0: エアピッチ48クリーンアウトです。コペン、リセントリーズ1-0-1バイコペン、キャンセル、スピードリセプション。
1: エアピッチ348 Mirai コペン、リセントリーズ1-0-1バイコペン、キャンセル、スピードリセプション。
0: エアスターン112、ターンライトヘリング230。
2: ライトターンヘリング230、エアスターン112。
0: ジニア221、リセラのメインテン11000。
3: リセラメインテン11000、リセプション。

0: イベリアザルト81ターンレフェリー240コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: Left 240 Tokyo Radar 120デシマル2 イベリアザルト281 Thank you, bye bye
0: エアピース348ディセナノメインテンス3ターさんコンタクト東京レーダー120デシマル2
2: エアピース348ターンと3001202
0: 7306-4, リリュースフィール2210のコンタクト東京レーダー120デシマル2
3: Speed 210 knots, Tokyo Radar 120,
0: 7506-4, 3 7506-8, リスナーのメインテン6000
4: 7506-4, 5 6 8

0: イースタージェスティック01ターン、ライトリン230、リトラのメインチェーン、スクッターさん、エリジウムノーマルスピーチ。
1: Right turn 230, descend maintain 6000, normal speed is at
0: 601. Junior 203, turn right turn 200, vector 2, final approach course, descend maintain 9000.
1: Right turn heading 200, descend maintain 9000, Junior 203.

0: リスナーメンテンシクターズンシニア203。
1: ジュニア203、コンタクト東京レーダー、120.2。
0: 120.2、シニア203、ステイ。
1: ジュニア203、ニューシーレス、2996。
0: 2999、ステイ、シニア203、ステイ。
1: オールステーション東京アプローチ、成田キャレス、2996、キャレス、2996。
2: 東京フェス KCA 10 15 level 162 December level 150 5 clip and information
1: tuning This is 1101 Tokyo approach Expect Silas Yankee runway 16 left approach Clear VS1 All star arrival Maintain valuable 150
2: Expect Silas Yankee 162 Clear to stop Golf arrival Maintain level 150 KCA 10
1: This is 1101 Narita Kyanet 2996 Information Kiro
2: 2996
1: Kilo JJ 100 Mark 200 Declared Direct Copen Descent to 10,000 by Copen
3: Cancel Speed Restriction Direct Copen Descent 10,000 by Copen Cancel Speed Restriction Smart Cap 200
1: Direct 1101 Declared Direct Vixen Maintain Servo 150
2: Direct Vixen Maintain Flight Level 150 JJ 100

0: エアソル705ビクリアードディレクトビクセンディサナのメインテン11000
1: ビクリアードディレクトビクセンディサナのメインテン11000エアソル705
0: ウェスタングローバル212リサナのメインテン12000
2: ディサナのメインテン12000ウェスタングローバル212
0: オールステーション東京アプローチ成田機 NH2997-6 パラレル ILS アプローチランウェイ16レッセンバイサイトです。KLM861 ターンライトリング200
3: ライトリング200 KLM861

0: クーター H660 クリアードディレクトコペン、リセンテリーズ10000バイコペン、キャンセルスピードリスティクション。
1: Direct Copen, descent to reach 10,000 by Copen, central speed restrictions, good day, 866.

0: 東京アプローチオレンジライナー440リビング329ディセンド240インフォメーションリマン。
1: オレンジライナー440東京アプローチランウェイ16 left clear via swamp golf arrival。
0: ランウェイ16 left clear via swamp golf arrival オレンジライナー440。
1: オリボン160。オレンジライナー440あ、クリアバイアルータスゴルフアライバル。
0: Thank you ルータスゴルフアライバルオレンジライナー440。
1: オーニポン179ディセンダーのメンテンス3000
2: 3000オーニポン179
1: キーウェイ241リピートラストビクセンディセンダーのメンテン11000
3: ビクセンダイレクビクセンディセンダー11000キーウェイ241
1: AIP 568フライヘリング180ビクセンディファイナルトーシュポーツディセンダーのメンテン9000
4: ヘリング180ディセンダー9000 AIP 568
1: オーニポン179 turn right heading 290
2: Right 290 オーニポン179

0: ロシですね、チェックするというトラフィックインサイト。
1: また。オレンジライナー440、コンタクト成田タワー、ワンバインデシマ35。
2: タワー、ワンバインデシマ35、オレンジライナー440。

0: エアプレミア733カウンター東京レーダー120.2。
1: カウンター東京レーダー120.2エアプレミア
0: 733。ヤルハング322リクラディレクティカシオディストラメインテイン11000。
1: サイレンカシオディストラメインテイン11000エアハング322。

0: オレンジライナー522ターンレッツリー340。
1: オレンジライナー522コンファームヘディング340。
0: オレンジライナー522 A ターンターンレッツリー340。
1: ターンレッツリー340オレンジライナー522。
0: エアピース352リクリアダイレクトブース。
2: ディレクトブース、エアピース352。

0: オレンジライナー500、リクリアダイレクトブース、descend to reach 1000 by boost。
1: Direct to boost, descend to reach 1000 by boost, オレンジライナー500、リクリア。

0: オレンジライナー602コンタクト東京レーダー120と
1: 102 1202オレンジライナー602
0: フィンヤー73ディサンドメインテン6000
2: ディサンドメインテン6000
0: フィンヤー73 and below 10000メインテン2500
2: Below 10,000, speed 250 knots, Fina 73.
0: Marcia 280, fly heading 010 Victor to final approach call, maintain 10,000.
3: Copy, red 7010, and expected rate of entry to the final approach course and hitting 10,000, Marcia 280.
0: Saoka 800, liquidy direct to boost.
4: Direct to boost, Saoka 800.
0: TVA 251, reduce speed to 250 knots,
5: sorry. To the 250 or less, to 251.

0: オレンジライナー500、フライヘリ020ベクターズ、ファイナルアプローチコース、メインテン100,000、リリーススピード2,250。
1: ヘリ020、ディスタル10,000、リリーススピード250のオレンジライナー500。

0: エティハド800、コンタクト東京レーダー、120.2。ダイナソダン8309、リクリアードディレクトカシオ。
1: Re-clear us direct to Park Casio, China 7H-Journey.
0: Affirm. China 7523.
2: Yeah, 1153, touching slightly by 1804, slightly by 150 by Kuri, direct Kuri, instrument the Osta.
0: Today 1153, Tokyo Approach, expect Iris Yankee, runway 16 left approach.
2: Expect Iris Yankee, runway 16 left approach, display to 1053.
0: T-Way 243, リクリアードディレクト、ビクセン、リクラのメインテン、ワンワンタザン。
2: タイベン、ビクセン、ティフェン、ワンワンタザン、チュー、イクポッティ。
0: タイナイサン523、リクリアードディレクト、コペン、リクラのメインテン、ワンゼロタザン、キャンセル、オールディスティクション。
1: キャンセル、オールディスティクション、ディレクト、コペン、ディフェン、ワンゼロタザン、チュー、イクポッティ。
0: ジャーワン153、クリアルビアス、ワン、ゴルスアライバー、ディセンズリスカルボー、150バイグリ。
2: Clear the top, call for arrival, descend slowly by 150 by Kuri, stage 1053.

0: ジャーワンワンゼロスリー、リクリアードディレクト、リクセン、リサナムメインテン、ワンワンタザン。
1: ダレクトリクセン、リサナムメインテン、ワンワンタザン、ワンワンタザン。
0: チャイナイスタン523、ターンレフェリング、340。チャイ
2: ナイスタン340、チャイナイスタン523。
0: フィリピン428、リクリアードディレクト、ブーツ、リサナムメインテン、ワンゼロタザン。
3: ダレクト、ブーツ、ワンゼロタザン、フィリピン428。
0: オールステーション東京アプローチ成田キャネッツナイナーナイナーワンキャネッツナイナーナイナーワンスジャーワンワンファイブスリーリサナのメインテンナイナータワン
4: リサナイナータワンチェイチュエワンのファイブスリ
3: ースキャプロチャレンジライナー126リビングトラベル2194150バイグリップ with オスカ
0: ーアレンジライナー126東京アプローチ成田キャネットナイナーナイナーワンインフォメーションパパエクスプレスヤンキーランウェイワンシックレスアプロー
3: チ6パパ2991エクスプレスヤンキーワンシックレスアプローチオレンジライナー11126
0: オレンジライナー126クリアルビアス1ゴルフアライバーディセントリーズファルボー150バイグリ
3: クリアルビアス1ゴルフアライバルディセントリーズ150バイグリオレンジライナー126
5: オプロチーチェイチュー1053コンポーキャンセスピードリーステーションプレイヤ
0: ーじゃあ1153ナンフラーヘディング170ベスター2ファイナルアプローチコース
5: サイリン170メンテンスピードスリージェノラチェイチュー1053
0: チャイナイスタン523、リサナのメインテン6000。
2: リサナメインテン6000、チャイナイスタン523。
0: チャイナイスタン523、コンタクト東京レーダー120.2。
2: 120.2、グデイチャイナイスタン523。

0: デジャー1153
1: ターン right heading 1900 Tissan 6000 Right heading 1900 Tissan 6000 JQA
0: 1153 デジャー1103 Right heading 170 Vector 2 Final Approach Course 1900 9000
1: ダイナシー100
0: イクリアードディレクトブース 1700,000
1: ジャー1153ターンライヘリング210ライヘリング210 JQ1053

0: フィリピン42H クリアとディレクカシオ、メインテン10000。
1: ディレクカシオ10000、フィリピン42。
0: オレンジライナー126クリアとディレクビクセン、ディセナメインテン11000。
1: プレゼンディレクトビクセン、ディセンド11000、オレンジライナー126。

0: オレンジライナー126フライヘディング170ベクター2ファイナルアプローチコール Descend on main chain 9-1-1
1: フライヘディング170 Descend on 9-1-1 ランドオレンジライナー126
0: フィリピン 42H フライヘディング340ベクター2ファイナルアプローチコール
1: 340フィリピン428

0: Okay, approach Kotiwa, Tower 314, pass number 297, descend number 240 by Mama, information Papa.
1: Starwalker 314, Tokyo approach, now approach type change, expect RS Zulu, runway 163 approach.
0: About Zulu, runway 167 approach, Tower 314.
1: Starwalker 314, clear via Lutas, Golf arrival, maintain fireball 240.
0: Follow Lutas Golf arrival, maintain by 240, Tower 314.
1: スターウォーカー314、コンフォメーション、エクスペクトアイレスズール、ランウェイ16レストアプローチ。
0: アジュールエクスペクトアズール、ランウェイ16レストアプローチ、ダウケ314。

0: オヘニアンシクロエットコンタ東京レーダー120デシマル2
1: 1202バーニャンスティック0877
0: ダロヤムサウ A62 ディセントリッチ1033バイコペンキャンセルコペンスピードリスティクション
2: ディセントリッチ1037バイコペンスピードリスティクションサウ A62
0: オーニフォン A34 東京アプローチランベイ16レスキャビアルータスゴルクアライバーをディストロメンテンプラスビル160ランベイ504コンタ東京レーダー120デシマル2
3: 120デシマル2ガネ504グバイ
0: レイオーニフォン A34 リクラディレクティブビーナス

0: you approach the fire H0 leaving flight level 19-8150 by 3 information to Nippon.
1: Japan Air 60 South Approach. Good afternoon. CRB has swamped Golf Arrival. Special Cruiser runway 16 Press Approach.
0: Good afternoon. CRB has swamped Golf Arrival. Expect direct Cruiser runway 16 Press Approach. Japan Air 60
1: Japan Air 60 maintain flight level 150. Cross grip up flight level 150.
0: Maintain 150. Cross grip up 150. Japan Air 60
1: Tokyo Approach. Orient Air 777 VTR and Vector Victor. Victor Norman 115.
2: オレンジライナー332、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、ビーナー、リクリア、ディレクト、

0: オリコン836コンタクトレーダー120デスパルシュ
1: ロマ、ビートのエンジン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン

オレンジライナー426とキャスト、ランウェイ16レフト、クラッパンやルータスゴルファライバー。ベンチライナー426、ディサーメインテンフライレボー150、成田ニューケネシチューナイナー85。

0: Tokyo approach waypoint 476 even the flight level 155 descending level 15 the information we see.
1: Point 476 from the approach, runway 15 right, cleared by 1, northern arrival, intercept level 150.
2: ダイレクトコペン、ディセンドリッチ、ワンゼロサーザンパイコペン、キャンセルコペンスピードリスキーション、ジャパンやセブンワンツ
1: ー。オリコンサイズ、リクレットアセラー、
3: リクレットアセラー、ディセンドワンワンサード、ドルフォーファイズ。

0: 来的那个 37 zero report for
1: 什么？不是今天是第四天就来给你飞啊，第三次飞的 150 15 176 6 6。
2: 今天23トキャプロ、チャンネル16レックス、フィラスパンやスワンプ、ゴルフアライマー。
1: 16レックス、ソフトコーラルです。

0: GNSS3, リサーメンテン、ワンワンワンタンタン、ユキネス2985。
1: GNSS3, リサーメンテン、ワンワンタンタン、ユキネス2985。GNSS3, リサーメンテン、ワンワンタンタン、ユキネス2985。

0: ニポメラー034、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー1202、オニポメラー034。
2: 東京アプローチ、エントリー39 Air 4、グループアウトセンシーセン、マイクレベル240、リスキーリス
0: メンタリー39 Air 4、東京アプローチ、グラフトナー、ナウェイ162レス、フィレットファンやルータス、ゴルフォラゴ。
2: Runway 166, hello, here. Lotus, North, 163, 394.
0: Entry 394, affirm expect Iris to Zulu, runway 16 left approach. Maintain flyable 240.
2: Maintain flight level 240, and in support runway 16 left entry 394.

0: メンタリー3974、時差メンテンプラレボ150。
1: 時差メンテンプラレボ150、メンタリー3974。
0: オニポン232、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: コンタクト東京レーダー、120デシマル2、オニポン232。

0: Left turn heading 200 Eastern Desk.
1: Eastern
0: Desk 07, contact Tokyo Radar 120.02. Tokyo Radar
1: 120.02 Eastern Desk. Eastern Desk 07, verify 120.02.
0: Affirm 120.2 Eastern Desk.
1: Alaska I-23, 離車のバイアスターズへ行った。Alaska I-23, 離車のバイアスターズへ行った。
2: Set bias are 8,000 about 8,000.

0: メンサリー374、コンタクト東京レーダー120-02。
1: 東京レーダー120-02、メンサリー2940。
0: ダイナスティー5153、シリアラビアスポークス、ゴルファーライファー。Dynasty 5153, Superfox, Golf Arrival, descend on Bayer Start 8000.
2: Supergolf Online Arrival, descend your star 8000, Dynasty 5153.
0: All Nippon 920, Ignite Direct, Boost, descend on Main Train 10000.
3: Direct Boost 10000, Onipo 920.

0: アラスカ123、マイヘリング250、ベクター2、ファイナルクロスター、リスナルメンテン、ビクターさん。
1: マイヘリング250、デセンディング、ビクターさん。
2: First here, pitch 576, passing flight level 170, descend flight level 150 by Guru.
0: Air pitch 576, Tokyo approach, check that is Yankee, runway 16 left approach, clear the BS 12, Golf arrival, maintain flight level 150.
2: Maintain flight level 150, swamp golf arrival, ILS Yankee 16 left. We have information Yankee, air pitch 576.
0: オールステーションソーキャープロス、インフォメーションヤンキー、成田系列、ユナイナー、85。

0: Hotel Prodigy, こんにちは。ちょっと1105、メインテプラゼン、ワッサイグルタレック、クリスマス、エポメントジャンキー。
1: レディオ1105東京プロン、ランウェイ16レス、エクセプタリス、ヤンキー、ランウェイ16レスアプロン、シリアルビアス、ワンツー、ゴルファレバー。
0: ランウェイ16レス、エクセプタリス、ヤンキー、ランウェイ16レスアプロン、シリアルスタンプ、ゴルファレバー、シリアル1105。
1: レディオ1105、メインテプライトレベル15ゾーン。
0: メインテプライト、マイクロ、シリアル1105。
1: オール日本マイナー20、リスナーメインテン、マイナーターン。

0: 東京アプローチオレンジライナー8000リピングフライトレベル193ディセンディングフライトレベル150ウィズヤンキー
1: オレンジライナー8000東京アプローチランベイ16レフトエクセクタイルスヤンキーランベイ16レフトアプローチクリアビアスワンプゴルファライバー
0: オレンジライナーヤンキーランベイ16レフトクリアビアスワンプゴルファライバーのオレンジライナー8000
1: ジャパンエアポートライブサンライティング210
2: ライティング210ジャパンエアポートライブ

0: 東京アプローチオレンジライナー 800 リーチャーメンチェーン1マスターさん。東
1: 京アプローチオレンジライナー632リーディングサイド2744240バイマウスインフォメーションヤンキ
0: ー。オレンジライナー632東京アプローチランベイ16レストエクスペクタールヤンキーランベイ16レクタークロークリアツヨルータスボルファライバー。
1: This is IS-90 Runway 16 Special. Today, the Lutas Bulba Diver, Orange Liner, 632.

0: スピード210ノット、ジャパニア785。
1: アメンズライナー800、コンタクト東京レーダー120です、マルチ。
0: コンタクト東京レーダー120、2、オレンジライナー800。

0: Decay Jet Copen, Terminal 10,000, Oriental 62.
1: Orient 1904, Flight Heading 1, 70, Sector 2, Approach Course.
2: オニポン904ヘディング170セメテン7000
3: ジャパネート664リクエストキャンセルコペンスピードリストリクション
1: ジャパネート664キャンセルコペンスピードリストリクション
3: キャンセルコペンスピードリストリクションジャパネート664サンキュー

0: ジャパネットシングルをカーレスニング310リリース10という210の
1: レスト310リリース210のジパニア664
0: オレンジライナー632リクリアディレクトカシオメインテイン10000
2: ディレクトカシオメインテイン10000オレンジライナー632
0: モーニング4904カーネクト620リリース10910の
3: モーニング4904レスタイン260リリース10910
0: シンガポール123レスリング330
4: レテリング330シンガポール12

0: ャシェポファイスローリクレテレミとブースリトラミングで1000000
1: ESAN 10000 direct boost and say the QNH speed Cafe 450
0: QNH
1: 2986 thank you Cafe 450
0: Junior 209
1: fly heading 190 maintain 1000 fly heading 190 maintain 1000 Junior 209

0: APG360 ディスナメインテンフライスルー150
1: ディスナメインテン150 APG360
0: オレンジャイナー14ディスナメインテンフライスルー150
1: ディスナメインテンフライスルー150オレンジャイナー14
0: オレンジャイナー624リッカディレクトビーナースディスナメインテンフライスルー210オレンジャイナー624リクラディレクトビーナスディスナメインテンフライスベル210
1: ビーナス210で64
0: シーウェイ245サンライトリング230スタンバイディセン
2: ライト230スタンバイディセンシーウェイ245
0: 750ディスナメインテン8000
1: The approach, hello, Emirates
0: 3183,
1: TV25 contact radar 120.2
0: 7530
1: Direct to Venus, descent by level 210, MS 218

0: 谢谢1107サンライズリング1800ディスナメンテ8000
1: ライトネリン1080ディスナメンテ8000セージュエア1107
0: エア PC360 ディスナメンテ10000
2: 1000 AP360
0: トレンジャイナー14リッケディレクトブースディスナメンテ13000
3: ユークブースディセン13000ワンジャナマンポップ
0: セジャー1107サンライトリング210
1: ライトネリン210セージュエア107
0: セジャー1107ディスナメンテ7000コンタクトレーダー1020.2
1: ディスナメンテ7000コンタクトレーダー1020.2ジェジュー107

0: 東京アプローチオニコン93クロリー97.9.940.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.40.9.
1: ゴルフアレゴン。
0: ナンバーワンシックレスト、クリアバイヤルーダスゴルフアレガロ、ニコン730。
1: オニコン730、リチュレディレクト、ヴィーナス、ディソナメインテン、フライトベル、210。
0: ダイレクトヴィーナス、210、ニコン730。

0: オレンジライナー1-8-3-3-1-0サウザンバイコペン。
1: マンジュサウザンバイコペン、コンファンスピードオレンジライナー、ファイン。
0: オレンジライナー1-8、キャンセル、スピードリスティクション。
1: Thank you, キャンセルスピードリスティクション。マンジュサウザンバイコペン、オレンジライナー1-8。

0: オレンジライナーバナエイ、ライヘディング360、ベクタジュ、ハイアプローチ、ホース、メンテン、ワンゼロタウザン。
1: ヘディング360、ワンゼロタウザン、オレンジライナーバナエイ。

0: オレンジライナー180です。ヘディング340。ヘディング340、オレンジライナー1名。
1: 東京アプローチ、エアロハイコ324、ディセンディングレベル150バイグリーン、ディセンディングレベル188、インフォメーションタリー。
2: エロハンゴク324東京ロイチダウンベイ16レフトクリアドビア数番数ゴールスバライバーメンテンサルフォー15ゾーン
1: バネ16レフトクリアドスタートゴールスバライバーメンテンサルフォー15ゾーンエロハンゴク324

0: オレンジライナーバネイ、ディスの面前、シクサさん。
1: シクサさん、オレンジライナーバネイ。
0: ダイナスティー108、ダイヘリング35コレクション。ディスがダイレクトコペン、ダイナスティー108。
2: ダイレクトコペン、ダイナスティー108。

0: Vanity 108, my heading is 360 Vector 2, final approach for descendment 10, 6000.
1: Heading 360, descendment 10, 6000, Vanity 108.
0: エアスカン166、デッドレフェン、CLBS、スワンプ、ゴーフライバーを、エクセサリス、ヤンキー、ランウェイ16レフェンス、メンテンセルボー、ワンファイブクロス。クリアスカン、ゴーフライバー、エクスペイ、ライデンス、ヤンキー、ランウェイ16レフェンス、メンテンセルボー、ワンファイブクロス。

0: Flight Radar 183, receiving 190, formal from body, clear for Yankee, runway 16, left approach.
1: ヘディング190、クリアフォアレスヤンキーラメ16レフトアプローチ、オレンジライナー18。
0: アラモク324、リスのメインテイン、6スター。
2: システム6スター、オジャン、エアラモク324。

0: ダイバーシーワンドライトダウンレスリング240ディシュのメインテイン1800
1: レベル240ディシュン1800ダニシティ108
0: フォロー279ファイリング180ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン11000
2: ファイリング180メインテイン11000ロードスターナイナー
0: エロンゴク324、リセルメインテイン3000。
3: リセルメインテイン3000、エロンゴク324。

0: エアソル703リセのメインテイン11000
1: リセのメインテイン11000のエアソル703
0: ジャパネオ942リセのメインテイン8000
2: 8000リセのメインテイン842

0: 日本カゴ226ダイリング360ベクターというファイナルアプローチコースメインテイ10000
1: 日本カゴ226
0: ジャパネア9417フライヘリング300クレストフライヘリング310ベクターというファイナルアプローチコースリバイスメインテイン11000
1: ヘリング310メインテイン11000ジャパネア9410

0: 270
1: ノットはグレータージャパン9402。
2: Perform heading 290 AO Seoul 703.
3: A-FAN.
2: Roger, right on heading 290 AO Seoul 703.
0: Japan Air 9942. This time, Richmond Station, Direct Jimmy.
1: Direct Jimmy, Japan Air 942.
0: Eva 197, revise maintain 12000.
1: 12000, Eva 196.
0: AO Seoul 706, minimum track, my recovery, 250 from touchdown.
2: Perform AO Seoul 703.
0: Air Solo 703, AFAM, I can give you the radar vector minimum 200 miles, so it is an increased rate of descent. Descender maintain 4000.
2: Descender maintain 4000, increasing rate of descent, Air Solo 703.
0: Nippon Cargo 226, about 500 miles from touchdown.
1: Nippon Cargo 226.
0: EVA 196, reduce speed to 250 knots.
1: 250 knots, EVA 196.
0: エアソール703、ディセンダーマインテン3000。
2: ディセンダーマインテン3000、エアソール703。
4: エアソール3025、
0: リーディングフライト W250、ランニング150、ウィハブエコー。
4: エ
0: アソール703、ターンレステル270。
2: Left on heading 270, AO Seoul 703.

0: Airbeat 506, this is the main stand 10,000.
1: Descend 10,000, Airbeat 506.
0: Scooter 874, this is the main stand, flight level 150.
2: Descend 875, level 150, scooter 874.
0: Smart Cat 700, be clear, direct to Pina.
3: Be clear, direct to Zayton. Smart Cat 700, confirm.
0: マスカット700アファームリプレイディレクトピーナ。オレンジライナー114、フライヘディング190、ベクター2ファイナルアップスコー、ディスナルメンテン7000。
4: ヘディング190、ディスナルメンテン7000、オレンジライナー114。
0: イーバ196、コンタクト成田タワー118です、マル
5: 35。118 35、イーバ196。

0: DP25 sound is heading 250.
1: I'm heading 250, DP25.
0: Yep, DP506, fly heading 360, vector to final approach call.
2: Fly heading 360, yep, DP506.
0: スマートキャット700、ディスナルメインテン10000、キャンセルコペン、オールディスリクション。
3: Again, please send
1: 10000,
3: cancel all altitude restrictions,
1: mark
0: 700. DP25, request further descent. DP25, ディスナルメインテン1800。
1: 1800, DP25.
4: OK, vector, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good.
0: ボヘビア630、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアルビアルータ、ゴルフ、アライゾン。スナロメインテン、フライトレベル150。
4: クリア16ライブータ、ゴーアライボー、エンディセンターの150。
0: ボヘビア630、成田県立2987、インフォメーションコンプト。DP25、5マイルスクロンバーディー、ターン、レフェリング190、クリアルファイレスヤンキー、ランウェイ16レスタプロス。
1: レフェリング190、クリアルファイレスヤンキー、ランウェイ16レスタプロス、DP25。
0: エアビーチ506、ターン、レフェリング320。
2: ターン、レフェリング320、エアビーチ506。
0: スマートキャット700、リクリアルディレクトポペン。
3: リクリアルディレクトポケン、マーケン700。
0: エアピッチ506、ディスナルメイテ8000。
2: ディセンド8000、エアピッチ506。
0: ユナイテッド873、フライステリング360、ベクターとファイナルアプロスポーツ。
5: リーガー360、ユナイテッド873。
0: ユナイテッド873後半ヘディング360ベクターとファイナルアプローチコース
5: ヘディング360ユナイテッド873
0: ボヘミア630リクリアルディレクトビーナオレンジライナー114ディフェンダルメインテン6000
6: シャナメインテン6000オレンジライナー114
0: DP25 コンタクト成田タワー118です丸35
1: OY35 DP25

0: リアンヤー713フライヘリング180ベクター2ファイナルアプローチコース17-7セブンタザン。
1: Say again, heading Korean Air 713.
0: Korean Air 713, fly heading 180 vector to final approach course. Descent maintain 7000.
1: Heading 180 descent maintain 7000 vector to approach Korean Air 713.
0: Smart cat 700, turn left heading 320.
2: Left turn heading 320, smart cat 700.

0: ボヘミア630、フライセリン360、ベクターとファイナルプロスコース、メインテン10,000。
1: ヘリン360、ボヘミア630。ボヘミア630、confirm です。confirm speed for us。
0: ボヘミア630、フライセリン360、ベクターとファイナルプロスコース、メインテン10,000。
1: メインテン10,000、ヘリン360、ボヘミア630。
2: ボヘミア630、thanks for asking for speed. Now maintain 250 knots.
0: 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2530 knots. 2 マツキャ700ネガティブ、メインテンスピード210のトワクレーター
1: 210
0: オグレーター、マツキャ700 J スプリング408、ディスナルメインテン、ナイナーターザン、キャンセル、オールディストリクション、ゴーザスター
3: ディスナルターザン、キャンセル、オールディストリクション、ゴーザスター、ジェスプリング408
0: コリアンエア713、ディスナルメインテン6000、アンターン、ライトヘリング270
4: ディスナルメインテン6000、アンターン、ライトヘリング270、コリアンエア713
0: コリアンエアスプリション、ボヘミア630、リスナルメインテン8000。
1: リスナル8000、リスナル630。

0: お読みは630、ターンレフテリン340。
1: Heading 340, by heading 630.
0: マスカット700、メインテイン190のとオアグレイター
2: 。メインテイン190 or greater, マスカット700.

0: ジェフプリング 40H フライトヘディング 1970 ベクターとファイナルアプローチコース メインテイン 9000
1: フライトヘディング 1970 ベクターとファイナルアプローチコース メインテイン 9000 1543
0: マーカット 700 ディスナルメインテイン 3000 オリアンエア713リリュースピード210ノット
2: リリュースピード210ノットコリアンエア713

0: スマートキャップ700、メインテンスピード170ノットバクレーター
1: 。メインテンスピード170ノットグレーター、スマートキャップ700。
0: スマートキャップ700、ターンレフトヘディング280。
1: レフトヘディング280、スマートキャップ700。
0: コリアンエア713、ターンライトヘディング290。
2: ライトヘディング290、コリアンエア713。

0: UPS 307, リークリエディレクト、ビーナ
1: ー。ビーナー、UPS
0: 307。ジュースリング408、ターン、レスリング170、フェルフォー、アラス、ヤンキー、160、スタープローチ。
1: レスリング190、フェルフォー、ヤンキー、ランウェイ16、ジュースリング403。
2: UPS 109, direct.
0: Thank you.

0: UPS 307, リークリアディレクターブース、ディセントリーチ10000ターザンバイブース。
1: Direct to boost 10000, UPS 10000.

0: Tokyo Approach via page 582, leaving flight 167, reach flight 150 by Grip, wind force.
1: Air page 582, Tokyo Approach, Caravan S12, Golf, Arrivar, expect status Yankee, 160, left approach.
0: Clear via front, Golf, Arrivar, expect LS Yankee, number 160, left approach, 582.
1: キャリー500、リークリエ、ドリフトブース。
2: はい、ブース、キャリー500。東京ブース、オインフォン、H516、1900、970、クリアドリフト、250バイバン、18ポール。
1: キャリー516、東京ブース、キャリー500、ルーターズ、ゴルフ、アライバル、ランウェイ、16、ドリフト。
2: リクエスト、ランウェイ、16、19、パフォーマンス、オインフォン、
1: H516。キャリー500、スペシャルス、ヤンキー、16、ライトアプローチ、アライバルのチェンジ。
2: Airspeed
1: Yankee runway 16, approach clear via Lucas, Golf Arrival on strike 51. Airspeed 582, fly heading 200, descend to final approach course, descend Arvanta 7000.
0: Fly heading 200,
1: descend 7000, Airspeed 582. Only 5516, re-clear direct to Venus, descend Arvanta, arrival 200.
2: Secure that to Venus, jump into the 200.251.
1: Carry 500, descent reach 10,000 by Boost, QNH 2987.
3: 10,000 level by Boost, 2987, 500.

0: オーニポン8513クリアディレクトブースト
1: ダイレクトブーストオーニポン8513
0: サンデーション271リクリアディレクトヴィーナスメインターフラレベル240
2: Direct to Venus, maintain flight level 240, China 271.

0: ダイナシー106、コンタクト東京レーダー120で102。
1: レーダー1202、ダイナシー106。
0: 青日本1509、ターンライトヘリング290、コンタクト東京レーダー120で102。
2: ダウンワシン290-1202、青日本1509。
0: ダイナインスタンス271-17-10-6000。フィリピン432, descent to reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction.
2: Descent to reach level 10,000 by Copen, second last 11-42.
0: フィリピン432, cancel speed restriction.
2: Cancel speed restriction, thank you, 11-42.

0: ャー234、リークナイディレクトカシオ。
1: ディレクトカシオ、オレンジャー234。
0: オレンジャーナ616東京アプローチ、ランウェイ16です。スケールバイアルーザス、ボルフアライバー、イサナメインセンフラートラボー、15スロー。

0: 東京アプローチオレンジライナー、ボーフォーエイト、リーディングフライトルベース、2660、フライトル240、コメントジュリエット。
1: これからボーフォーエイト、東京アプローチ、ナウェイ1、レフトレビュー、ルーダース、ゴーファライバー。
0: ナウェイ16、レフトレビュー、ルーダース、ゴーファライバー、オレンジライナー、ボーフォーエイト。

0: オレンジライナー44、ターゲットにリポートロー。
1: ヘリング340、オレンジライナー44、
0: オレンジライナー4トロトロ、リクエストです。ヴィーナー、ディスナメンテン、フライドボー、ワンポイントロー。
2: ディレクトヴィーナー、ディセンサイト1、ファイトロー、オレンジライナー4トロトロー。

0: オレンジライナー120、ランウェイ16レフト、オレンジライナー120。
1: オレンジライナー5-6、メインテン210ノットオープレーター。210ノットオープレーター、オレンジャー5-6。

0: マランチライナー3-3-3サウンドスプリング320
1: レフト320オリジナイナー336
0: エンピースマランチライナーズロサウンドバイスリング900ディスカミンテン1000
2: I think 200 descend 10,000 at page 5 at 900.

0: 田選手、キックスロー、受けとホールディングアウトフィナンス、レフトパターン、琉球ウェザー。
1: キャピー、キックスロー、ラッシュターンアプロー
0: チ。レフトターン、アプローチ、アウトフィナンス、キャピー、キックスロー。

0: オレンジライナー4トロリフォーメイテン、ライナーターザン。
1: ライナーターザン、オレンジライナー4トロ。
0: フェデックス5324、コンティニューリフォーメイテン、6000。
1: Please attest to 6000, 7523324.

0: 東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号20、東海号
1: Onyx 1428, descend via star 10,000.
2: FedEx 5324, flying heading 360, left star to Dina, this one makes 4,000.
3: This 4,000. Heading 360, incorrect where?
2: Left star to Dina, flying heading 360.
3: This is Dina, and heading 360, incorrect to 4,000.
2: Standby break, Nippon Kago 202, say again.
1: Nippon Kago 202, heading 060, just better from the first quarter.
2: Nippon Kago 202, direct for Venus, descend via star 211,000.
1: Yes, Venus, descend via star 211,000.
2: All Nippon 8-9-8, Tokyo approach, expect size 0, runway 34, right approach, keep heading 060, report to fairway star.
3: Point 9-8, direct to Luther, descend maintain flight with 1-8-0.
2: Lutas Tango Arrival.
3: Lutas Tango Arrival, all for ATN.
2: Japan 724, flying heading 350, left star to Semi, before maintain 6,000.
1: Heading 350, descend 6,000, Japan 724.

0: 日本海護水上23、レフテリング350。
1: レフテリング350、日本海護水上。
0: オレンジャラ12、リフォーメイテン、ファイトビル150。オニフォン H7X、ラインヒリング020、ベクター2、セミス、リフォーメイテン、100,000。
1: Heading 201,
0: 0 7 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0: 日本海保中小級リナビゲーションディレクトシーダークラファインスラメン T4 レスタート。
1: オートナビゲーションディレクトシーダークラファインスラメン T4 レスタート。
0: オーリポン S5 バーネプリクチャーディレクトタイラーディフォーメンテンスタート。
2: Good for Taylor, the 10-6,000 for Otis 1, 8-5, we want to
0: go. Only for 8-9-8, it's only 10-6,000.
3: It's only 10-6,000, only for 8-9-8.

0: CP54 レジオムナビゲーションドラクトテミス、ディセンダラマインテン、ディセンダラマインテン、ワンスリーダーガン。
1: ダイレクト、テミス、ディセンダラマインテン、ワンスリーダーガン。
0: ローテーション、先アプローチ、インフォメーション、ホテル、成田9-82-82、成田9-82-82。

0: 日本海5番マン510マラビレーションドレフトフェニッシュ2000m5000m クリアファレスズルーラム34ライトアプローチ
1: Zimmer navigation direct 7000m5000m2000ILS ズルーランウェイ34ライトアプローチナンバーカーゴ115
0: UPS 4197マラビレーションドレフトフェニッシュリュースティリティ210ノート
2: Back 10mins 210ノート UPS 119
0: 日本海号228、リズムナビゲーション、ディレクトクリアドリフトジーナ。
3: レフトランドリフトジーナ、日本海号228。

0: 에어컨 들들어의 디크리아드 디렉스테니 미세만 메인텐 파이프사단 메인텐 파이프사단 안티르테니 크리아라 파이리스 쓰르 남의 브리포 라이트아까운 日本カーゴ 22H コンタクト成田タワー 11A-02
1: 11A-02 日本カーゴ
2: 22H 東京ブロードエピシー 307 ウィニングラジオ1975マッチョ940インフォメーションホテル
0: エアピース307東京ブロードランウェイ34ライトクリアドビアルータスハンバライバー自然クリスタルボー240バイママ
2: クリアドバイアルータスハンバライバー34ライトクリアドビアルータスハンバライバー2 4 0 by Mama.

0: オレンジライナー230タキアプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータス3号アライバーディセンチュリースカルボ240バイママ
1: ランウェイ34ライトクリアルータス3号アライバーディセンチュリースカルボ240

0: approach the APC 307, this is ground control, request for left down.
1: APC 307, harbor heading 050.
0: Harbor heading 050, APC 307.
1: APC 307, another fly heading 050, maintain harbor 240.
0: Heading 050, maintain harbor 240, APC 307, thank you.
1: アレンジライナー230ハーバーヘリング060アレンジライナー230緊急フライヘリング060ジタナのメインテンサルボー200
0: ファイヘリング060ジタナのメインテンサルボー200ワイタン230
1: エアピース207ジタナのメインテンサルボー150
0: デスマイテルボー150エアピース307
1: バルステーションソースアプローチ成田県 H29-81 県 H29-81エアピース307リポートアスペクトディレクトピーク
0: エアピースとピークエアピース307
1: エアピース307緊急リズムナビゲーションディレクトピーク
0: ダイレクトピークエアピース307

0: Hello, Fairweather, Kitchener, Roger, Kitchener,
1: 060.
0: Keep heading, 060, Roger.
1: Airpeach
0: 307, listen on the main sense, 6000. Listen, 6000, Airpeach 307.
1: オレンジライナー230、ディスタイムリジューマナビゲーションディレクト、ピーク。
0: オレンジライナー230、ダイレクト、ピーク。

0: 说些多次是地理其实都已经有一次过去后面的地点
1: Destiny 422 Tokyo Approach Runway 34 Right Clear via Route 35 Arrival Lincoln Salvo 240
0: Clear via Runway 34 Right Clear via Route 35 Arrival
2: Tokyo Approach Arrival 様 Tokyo Approach 25 Level 1 Press 0 Over Good Return
1: オーストリアン中隊東京アプローチ、エクスペクトアイルースズールーランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアスワンプ3号アライバーを、リンケンサルボー150。
2: セメンディーボンプラシオ、セメンティングアイルースズールー34ライトアプローチ、25。
1: オーストリアン中隊ビクリアードディレクトリクセン。
2: ビクリアードディレクトリクセン、オーストリアン25。
1: デスティング422、リトランのインケンサルボー150。
0: 150です。

0: エアピース3077コンタクト成田タワー118035
1: 118035 エアピース3077
0: オーストリアン25 Descend on maintain 6000
2: Descend on maintain 6000 Descend 25

0: プレックス030、リセロのメインテン11000、キャンセルビーナス、オールディレクション。
1: Repeat the maintain 11000 and cancel the restriction at Venus setting 0030.

0: オレンジライナー230コンタクト成田タワー11 ABC035。
1: 成田タワー11 ABC35、オレンジライナー230。
0: Okay.オーストリアン25、ディスランドメインテン5000。
2: ディスランドメインテン5000、オーストリアン25。
0: デスティン422、フライヘディング010、ベクター220、ディスランドメインテン7000。
3: DSTMC10 7000、ヘディング010、ディスランドメインテン7000です。